ingantattun labaran da nake samu su daga sassan duniya kasar Najeriya jihohi kananan hukumomi lunguna da sakunan da ke kewaye da mu labaran karfe 7 da rabi na safi da kuma labaran karfe 12 na kowace rana sannan labaran karfe 7 da rabi na dare